0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے۔ اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں، اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما۔

مدت کے بعد پہنچے ہیں اے رہبراں جہاں، مدت کے بعد پہنچے ہیں اے رہبراں جہاں، مجھ کو یقین ہے کہ چلے تھے یہیں سے ہم۔ مجھ کو یقین ہے کہ چلے تھے یہیں سے ہم۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل
3: سینکچوئری، سیفیر رائیڈر، helping you secure your future۔
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444.

0: مجھ کو.
1: ہاں ہاں
0: تمہارے شہر سے گزرا ہوں اجنبی کی طرح.
1: بہت خوب.
0: شکریہ. تو آخر شیر مت ہے. میں اپنا آپ مکمل وجود ہوں شارق.
1: واہ واہ.
0: میں اپنا آپ مکمل وجود ہوں شارق. مجھے غرض ہی نہیں کہ بنوں کسی اور کی طرح.
1: بہت خوب بہت خوب.
0: یہ شکریہ. تو ایک غزل ہے مہربان امروز.
1: جی جی ناد کیجیے.
0: کہتے ہیں میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے.
1: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے.
0: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یہ زمانے.
1: کیا کہنے کیا کہنے. اچھا ہے. واہ واہ.
0: میرے حالات سے منہ موڑ کے
1: جانے والے. تجھ سے کچھ
0: پوچھ رہے ہیں
1: یہ زمانے والے. آہا.
0: دیکھ کر مجھ کو اب راہ بدل لیتے ہیں.
1: واہ واہ.
0: میری آواز سے آواز ملانے.
1: بہت اچھے بہت اچھے. شروع سے پڑھیے گا. خوبصورت کلام ہے.
0: دیکھ کر مجھ کو اب راہ بدل لیتے ہیں.
1: آہا.
0: میری آواز سے
1: آواز ملانے والے.
0: تو بھی آ جائے گا حالات کی زد میں ایک دن.
1: تو بھی آ جائے گا حالات کی زد میں ایک دن.
0: میری بربادی کے افسانے
1: سنانے والے. بہت خوب. میں اگر آج سر پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے. ہوا کسی کی نہیں.
0: پھر کہتے ہیں جانب شہر وفا سوچ سمجھ کر جانا.
1: واہ واہ.
0: جانب شہر وفا سوچ سمجھ کر جانا. لوٹ کے آتے نہیں ہے وہاں جانے والے.
1: بہت خوب بہت خوب.
0: دل کے اس ٹوٹتے رشتے کا بھرم رہ جائے.
1: واہ واہ.
0: دل کے اس ٹوٹتے رشتے کا بھرم رہ جائے. ایک نظر دیکھ لے اے روٹ کے جانے والے.
1: بہت اچھے بہت اچھے.
0: آ کبھی دیکھ میرا حال جدائی حال جدائی آ کر.
1: آ کبھی دیکھ میرا حال جدائی آ کر.
0: غیر کی بزم میں ہنسنے ہنسانے والے.
1: ہاں ہاں ہاں. غیر کی بزم میں ہنسنے ہنسانے والے. واہ واہ.
0: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا.
1: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا.
0: خود ہی گر جاتے ہیں اوروں کو گرانے والے.
1: واہ واہ واہ واہ. پھر سے پڑھیے گا.
0: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا.
1: آہا.
0: خود ہی گر جاتے ہیں
1: اوروں کو گرانے والے.
0: تو آپ یہ کہتے ہیں مہربان دل کا ہے نازک یہ ذرا خیال رہے.
1: واہ واہ.
0: مہربان دل کا ہے نازک یہ ذرا خیال رہے. اے میرے دل پہ نئے زخم لگانے والے.
1: بہت خوب بہت خوب.
0: یہ مہربان امروز سے ان کی غزل تھی.
1: اس غزل کا پہلا شعر پھر پڑھیے گا. بہت ہی اچھا شعر تھا. مطلب
0: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے.
1: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے.
0: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یہ زمانے والے.
1: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یہ زمانے والے. کیا کہنے. خوبصورت ہے. اس کا اگلا اس سے سیکنڈ والا شعر بھی اچھا تھا. وہ بھی پڑھیے. آواز آواز ملانے والے.
0: دیکھ کر مجھ کو اب راہ بدل لیتے ہیں.
1: کیا کہیں.
0: میری آواز سے
1: آواز ملانے والے. بہت اچھے بہت اچھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامت رہے. اللہ حافظ. اور سامعین ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے جناب شکیل صاحب. ہمیشہ اس پہ آل کلام لاتے ہیں اور آپ سبھی کے لیے پیش کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان کا.

0: और जी हाँ, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तू के नावाकफ़े आदाब गुलामी है अभी। और सामिन, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे अगले सामिन तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: ہر دن میں شخصیت اور بہت ہی لطیف بہت ہی لطیف اور میرے محترم معلومات کی حسن شاہ صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بھی عزتیں بخشے، بہت شکریہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، سب خیریت، آپ سنائیے، ٹھیک ہیں آپ؟
1: یہ اللہ کا کرم ہے، اور ماشاء اللہ آپ جیسے انمول لوگوں کی ماشاء اللہ دعائیں ہیں، بالکل میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان اور کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کی محافظت فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو اصحاب الجبر میں سلام پیش کرتا ہوں، جن میں ہیں ہمارے نیو براڈ کاسٹر ہیں پیر سید
0: سورج کو چراغ دکھانے والی بات، صحیح ہے، ہمیشہ
1: وہ خوبصورت انداز میں وہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔
0: وعلیکم السلام۔
1: تو میں ایک آگرہ کے لیے غزل لے کے آیا ہوں، چھوٹی سی، اور میں آپ کی تمام اور رسم سماتوں کی نظر
0: جی جی جی ناج کیجیے۔
1: جاتے کر میں اپنے سارے محترم سے بھی جاتا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے ان کی انگلش میں پڑھنا جو ہوتا ہے وہ میرے لیے تو یقین کرے کہ میں آپ کو بھی جب آتا چاہتا ہوں کہ سادوں کے سامنے کیسے پڑھوں۔
0: جی جی بہت شکریہ۔ آپ
1: کیا لکھتے ہیں؟ سر جھکائے ہوئے سردار نہیں ہو سکتے۔
0: سر جھکائے ہوئے سردار نہیں ہو سکتے،
1: مانگنے والے مددگار نہیں ہو سکتے۔
0: کیا کہنے، کیا کہنے، حسب حال شعر ہے، واہ واہ واہ واہ واہ، پھر سے پڑھیے گا، واہ واہ،
1: بہت شکریہ۔ سر عرض کرتا ہوں، سر جھکائے ہوئے سردار نہیں ہو سکتے، مانگنے والے مددگار نہیں ہو سکتے۔
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں، کہتے ہیں نا کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔
1: واہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے آپ نے، شعر عرض کرتا ہوں۔
0: جی جی عنایت۔
1: گر کے ایک خیمے کی بنیاد نہ رکھی جائے،
0: کیا کہنے، خود جن کی ہتھیلی میں ہوں سوراخ ہزاروں، خود جن کی ہتھیلی میں ہوں سوراخ ہزاروں، وہ دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے کسی کو۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے پتے کے اسی کے بعد کیا کریں گے۔
0: صحیح۔
1: تو شیر علی کا کام، تم تماتے ہوئے ستاروں سے شکایت کیا تھی،
0: آہا،
1: خود کبھی باقی ہموار نہیں ہو سکتے۔
0: بہت اچھے، پھر سے پڑھیے گا، واہ واہ۔
1: تین تماتے ہوئے ستاروں سے شکایت کیا تھی، خود کبھی باقی ہموار
0: نہیں ہو سکتے۔
1: اپنی مسکان کو نفرت میں چھپانے والے،
0: آہا،
1: ہم تیرے پائے کے فنکار نہیں ہو سکتے۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے۔
1: میرے کردار کی ہر خاص اجاگر کر کے،
0: آہا،
1: آپ تو صرف کردار نہیں ہو سکتے۔
0: کیا کہنے، کیا کہنے،
1: وہ جو چاہے تو ابابیل کو کر دے جنگجو،
0: آہا،
1: ہم تو انسان ہے، بیکار نہیں ہو سکتے،
0: بیکار نہیں ہو سکتے، بے شک۔
1: آخری شعر ہے آپ کے سماعت میں لے کرنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب، میری جنت میرے دوزخ پہ شکر ہے مولا، تیرے بندے میرے مختار نہیں ہو سکتے۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے۔ کہتے ہیں نا کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، میرے بڑی بھائی کا فیورٹ شعر، کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب کردار معزز نہیں ہوتا۔ اور تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اگر آپ کو پلیز مانا کر تو اس کو دوبارہ پلیز آپ مقرر کر سکتے ہیں کہ
0: تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا۔ अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे,
1: सलामत रखे।
0: ये शायरी दिल से निकलती है, ये कहीं नहीं जाती, ये दिल से ये चीजें आती हैं, ज़हन में ज़ाहिर है मौजूद है, लेकिन ये हालात इस तरह के बना दिए गए हैं कि जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहाँ नफरतें बांटी जा रही हैं, और जहाँ नफरतें बांटनी चाहिए वहाँ प्यार मोहब्बत दिया जा रहा है। और जो दूसरों के ऑर्डर लेने के पाबंद है वो आजकल ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनकी क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अल्फाज साथ नहीं देते कि जिन्हें दूसरों के ताबेदारी की जाब है कि आपने सुनना है कि आपको क्या हुक्म दिया जाता है, वो बजाय इसके कि वो हुक्म सुने वो हुक्म सुना रहे हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें हमें 80 सालों से भेड़िए जो है नोश के इस मुल्क को खा रहे हैं, हमारे भेड़ियों के रूप में बैरूपिए, हमारे बैरूपिए हमें खा गए हैं, और अब इनके चेहरे खुल के सामने आते जा रहे हैं कि किस तरह ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें तबाह व बर्बाद करे, जो जो हमारे इस पाक धरती पाक पाकिस्तान और पाक कश्मीर पे जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें निस्तो नाबूद करे और इन्हें इनकी मिसालें दुनिया दे, इंशाल्लाह एक दिन आएंगे हमारे इनके सामने। क्या मिसालें नहीं है कि जो जो जिस जिसने इससे पहले इस मुल्क को नोचा उनके साथ क्या हुआ, किसी को कहाँ आग लगी और कोई कहाँ, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, शर्म आती है, उनकी औलादे उनका नाम नहीं ले रही, तो ये किस बाप की मूल्य है। वो अपने है ना अनवर मकसूद साहब कराची वाले, तो वो बड़ी अच्छी एक बात उनकी तहरीर आजकल सामने है सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि देखें कि मिस्र का जो फिरौन था उसकी वजह से मिस्र को अरबों डॉलर्स का नुकसान फायदा हो रहा है, और हमारे जो फरौन है हमारे उल्टा खा रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, अदा करते हैं, सलामत रहें, तशरीफ लाते रहिएगा, अल्लाह पाक आपको। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

اور جی سامعین ابھی آپ جناب حبیب جالب کی شاعری سن رہے تھے, آواز تھی مہدی حسن کی, فلم کا نام تھا یہ امن, اور ستم ظریفی وقت دیکھیے کہ یہ کلام سبھی جانتے ہیں کہ کس کے لیے لکھا گیا تھا, کیوں لکھا گیا تھا, اور آج سے 50 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات یہ رخ بھی پکڑیں گے اور ہمارے اس پیارے ملک کا نظام جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا. جو کہ میڈیا پہ کھل کے ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں پہ کشمیر میں بھیجا گیا جو کھل کے کہتے ہیں کہ اگر اتنے ہزار بندے مار دیے جائیں تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ انسان کو ایسا کہتے ہوئے زیب نہیں دیتا, لیکن وہ شخص سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان خوبصورت فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک شخص کی جان لی اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب جتنے بھی واقعات ہوئے, جتنے حادثات ہوئے گزشتہ آپ 5-7 سالوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس نے کیا کیا ظلم کیا ہے. تو اب وہی لوگ کشمیر میں کھلواڑ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور وہاں کا امن و امان تباہ کر رہے ہیں. کیا کشمیریوں کا کوئی ناجائز مطالبہ ہے؟ بالکل نہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں اور یہاں پہ حکومتیں نہ گرائی جائیں, جو کہ آئین کے عین مطابق ہے. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین پاکستان کے خلاف ہو, اور جو عین آئین پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں وہ اس ملک کے محب وطن ہیں, اور جو اس کے عین مطابق کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں انہیں کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک کرم کرے اور ان جرائم پیشہ لوگوں کو ان سے اپنی قوم کو محفوظ فرمائے.

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Khafa na ho, ki tera husn hi kuch aisa tha. Khafa na ho, ki tera husn hi kuch aisa tha. Main tujhse pyar na karta, to aur kya karta? Ho waqt fursat, to humse bhi wafa kijiye. Ho waqt fursat, to humse bhi wafa kijiye. Kuch pal hi sahi, humse niba kijiye. رہے قائم یوں ہی ہنسی آپ کی دوست تو جی پر کے ہمیں خفا کیجئے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی بار پیارا سا نغمہ چھوڑے جاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سب کو

شعر کیا ہے مرحوم محمد عزیز، فلم نگینہ سے آنند بخش کلام لکشمی کانت پیرالال کی دھن پہ آپ کو سنا رہے تھے۔ محمد عزیز صاحب نے بنگالی فلم جیوتی سے اپنی فلم دنیا کی سیر شروع کی تھی۔ امبر فلم میں انو ملک نے ان کا ساتھ دیا تھا اور اس کے بعد لکشمی کانت پیرالال نے ان کا جو دوستی کا رول ادا کیا جو مرتے دم تک قائم رہا۔ محمد عزیز صاحب نے کئی بھجن گائے اور اس کے بعد اپرادھی، یادوں کا موسم، خدا گواہ، وشو آتما اور کروڑ جیسے فلموں میں اپنی آواز ہم تک پہنچائی۔ آپ 27 نومبر کو بمبئی میں 64 سال کی عمر میں ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ ان کی آتما کو، ان کی روح کو شانتی بخشے، یہی ہماری دعا ہے، یہی ہماری منوکامنا ہے۔ آئیے، اب پیش خدمت ہے ایک انمول موتی محمد رفیع کی آواز میں، اسے شیلندر نے لکھا ہے اور شنکر جے کرشن نے اس کا سنگیت بخشا ہے۔ فلم کا نام ہے بیٹی بیٹا۔ آج کل میں ڈھل گیا، دن ہوا تمام، تو بھی سو جا، سو گئی۔

یہاں کی گائے ہوئی اس غزل کے بعد پیش خدمت ہے محمد عزیز کی آواز، ان کے ساتھ منہر اداس ہے، فلم کا نام ہے نام، اسے لکھا ہے آنند بخشی نے، سنگیت بخشا ہے لکشمی کانت پیارلال نے۔ تو یاد بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا، تو یاد بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا۔

0: ابھی آپ نے راحت فتح علی خان کو سنا اور ان کا ساتھ دینی تھی مومنہ مستحسن. امید ہے آپ سب نے اس نغمے کو پسند کیا ہوگا. سامعین آج بھی رنترنگ میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سامعین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب برطانیہ میں جو ہے یہ حکومت نے وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشے کے پیش نظر اور متاثرین کی تعداد میں 10 لاکھ سے بڑھنے کے باعث وزیر اعظم بورس جانسن نے انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کا طویل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ اب شروع ہو چکا ہے. تو سامعین آج اسی حوالے سے آج میں بات کروں گی شیخ محمد اسماعیل صاحب سے جو کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ورشپ ٹاسک فورس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ فیڈریشن آف ماسک کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں سامعین. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یہ بات کروں گی پروفیسر مہندر پٹیل سے بھی اس COVID-19 کے حوالے سے, لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ اب جو ہیں آگے اس کی کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی, اس حوالے سے پروفیسر صاحب ہمیں بات بتائیں گے. ان سب کے ساتھ ساتھ سامعین طنز و مزاح شعر و شاعری کا سلسلہ جاری رہے گا, کام کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں ہوں گی.
1: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.

بھی کہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں. اسی طرح شوہر اور بیوی کی جب بات چیت ہو جھگڑے تو ہوتے ہیں, اور جہاں پیار ہو وہاں جھگڑا ضرور ہوتا ہے. شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا, بیوی یہ کہہ کر مہکے چلی گئی کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی. دو دن کے بعد شوہر نے فون کر کے کہا, جان مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, گھر لوٹ آؤ. بیوی, نہیں, تم نے میرا دل توڑا ہے, میں نہیں آؤں گی. شوہر, ارے دل واپس جوڑ لو اور آ جاؤ. بیوی, تمہارے قریب کوئی گلاس ہے؟ شوہر, ہاں ہے. بیوی, اسے زور سے زمین پر مارو. شوہر نے ایسا ہی کیا. بیوی بولی, اس ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کو تم دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا, گلاس ٹوٹا ہی نہیں, سٹیل کا ہے. بیوی, بڑے ہوشیار ہو تم, اچھا شام کو آ جاؤ لینے. بہت خوب سامعین, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, پیار جہاں ہو وہاں پر اس طرح کے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں. عالمگیر کی آواز میں یہ خوبصورت

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفورڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio.
4: 1413 AM and online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
11: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
12: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
11: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
12: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
11: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
13: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
12: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 0788542839۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
11: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
16: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
17: 1413 AM and online.

0: اب ایک مرتبہ پھر تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں جناب رخسار صاحب مینچسٹر سے. السلام علیکم محترم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب اور بہت اعلیٰ اور ہر دل بھی شخصیت با وقار شخصیت با ذوق با شوق با نفیس با لطیف و بہت ہی شفیق ہستی پیر سید حسن شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا جناب والا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو, اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں.
1: آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں. اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کی پوری بریڈ کوریشین کی پوری ٹیم کو اور جتنے ہمارے پرزینٹر ہیں سبھی کو اور خاص کر پیر مرشد سید جناب تراب حیدر کو اتھا دل کی گرائیوں سے بہت بہت سلام اور دعا, اور میں محتاج ہوں کہ وہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم ضرور جائیں گے اور دعا کے لیے.
1: اور خاص کر پیر مرشد سید جناب تراب حیدر کو اتھا دل کی گرائیوں سے بہت بہت سلام اور دعا, اور میں محتاج ہوں کہ وہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں.

0: جی سمین، اور اب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں
1: تراب حیدر سید صاحب، اور یہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں رخسار چودھری صاحب کا، جنہوں نے ان کی آواز سنی اور ان کے پسند کو بھی انہوں نے پسند کیا، کیونکہ گزشتہ پروگرام آپ نے کیا تھا۔ جی تراب، اس وقت آپ ریڈیو پہ آن دا ایئر ہیں، تو آپ شکریہ پہلے ادا کیجیے رخسار چودھری صاحب کا۔
2: رخسار چودھری صاحب کی بہت بہت اچھے بندے ہیں، اچھے ہیں
0: جی جی۔
2: رخسار چودھری صاحب کے لیے میں نے ایک شیر پریپئر کیا تھا
0: جی جی جی۔
2: کسی نے پوچھا کیا ہے اداسی، میں نے کہا محبت کا نتیجہ ہے۔
0: واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رخسار چودھری صاحب نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ جی سامعین، رخسار چودھری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ادا کر دیا تراب حیدر نے، اور بہت شکریہ آپ کا بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اب بھی یوں ہے کہ اگلا گیت بریک سے پہلے ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چلیں گے بریک پہ۔

0: سامعین بشیر بدر لکھتے ہیں کہ سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، جی ہاں پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ اور تیری رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، جیسے کوئی چٹکی لے نرم نرم گالوں میں، اور یوں کسی کی آنکھوں میں صبح تک ابھی تھے ہم، یوں کسی کی آنکھوں میں صبح تک ابھی تھے ہم، جس طرح رہے شبنم پھول کے پیالوں میں۔ اور میری آنکھ کے تارے اب نہ دیکھ پاؤ گے، میری آنکھ کے تارے اب نہ دیکھ پاؤ گے، رات کے مسافر تھے کھو گئے اجالوں میں۔
1: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو براڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877।
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
1: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
2: ارے سیف رائیڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے۔
1: بس ٹرک فورک لفٹ ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
2: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائیڈر،
1: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
2: 33 ویٹلی لین بریڈ فوڈ، 01274-201679۔
1: UK
2: دلہن وہ جو پیا من بھائے،
1: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
2: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
1: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
2: جو دلہن کرے سنگھار،
1: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
2: خالص سونے کی پہچان،
1: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
2: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے،
1: آپ کی شان
2: ہماری آن،
1: کوالٹی کی پہچان،
2: پاکستان جیولر، 1 Dufferin Lane بریڈ فورڈ، BD9 5VR، 01274-492।
1: پاکستان جیولر۔
3: ارے یہ پورے بریڈ فوڈ میں کیا ہے شور؟
4: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینی ہوم سٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال، میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا۔
3: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینیگم سپر سٹور، مینیگم سپر سٹور، کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ، BD8 8AX، فون بریڈ فوڈ 4955555۔ ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش،
4: مینیگم سپر سٹور۔
1: ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
5: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
1: صوفی جولرز؟
5: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
1: صوفی جولرز، 1-1 آکلینڈ، BD9 4QU، 01274-056014۔ صوفی جولرز۔
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
2: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
2: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، بیلز، ٹی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈ فورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306-567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
7: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے करने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ये कैसी धुंध में हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे। ये कैसी धुंध में हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे। तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। हर एक तदबीर अपनी रायगां ठहरी मोहब्बत में। हर एक तदबीर अपनी रायगां ठहरी मोहब्बत में। किसी भी ख्वाब को ताबीर का रास्ता नहीं मिलता। और भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। और मसाफत में दुआए अब्र उनका साथ देती है। मुसाफत में दुआए अब्र उनका साथ देती है। जिन्हें सहरा के दामन में कोई दरिया नहीं मिलता। और जहां जुल्मत रगों में अपने पंजे गाड़ देती है। जहां जुल्मत रगों में अपने पंजे गाड़ देती है। उसी तारीख रस्ते पर दिया जलता नहीं मिलता। और सामीन, आप भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔